0: Du har hört del 6 av hela historien om 22 juli. I nästa episode, de pårörandes mareritt.
1: Jag löper runt och spör om någon har sett Mona. Och så spör jag en väninna från Telemark som säger att hon tror hon såg en mörk jente, men hon var osäker för hon låg nederst under flera människor.
0: Denna serien är lagad av Lina Alsaker och mig, Kjetil Saugestad. Lyddesign för denna episoden var ved Kjetil Hansen. Musiken är lagad av Socius Music. Extra research ved Kristina Ness Larsen och Beate Riser. Tack till Helge Reno för hjälp till faktascheck. Redaktör är Siril Heierdal. Sender du en e-post till helhistorien@nrk.no så lover vi att du får ett svar.
2: Detta är NRK P2.
3: Hej Abelstorn. Är det möjligt att få en precisering av vad som menes med ensam i förbindelse med forskning? Menes det fysisk alene eller det att lide mentalt fordi du är alene? Och varför förer detta till kortare levealder? Är det så enkelt som att den som är alene inte har någon som kan ringa 113? Och för övrigt, vill det inte vara en lättelse att slippa ett långt liv där som man lider i ensamhet? Och vad med de som älskar att vara alene? Är det bättre att lida sig igenom ett oönskat socialt samvär? Nej, denna forskning menar jag ger fler spörsmål än svar. Kan det hjälpa mig? Hilsen Maiken. Vi kan starta med dig då, Elisabeth.
4: Ja, oj, det är för den ja. Ja. Okej, okay. Då tänker jag att kanske det är lite viktigt att vi tänker på begreppen ensamhet och alene och definiera det lite upp som först. Alene är ett begrepp som kanske mer har en fysisk attribut vid sig. Alltså man är fysisk alene, men ensamhet handlar mer om en sån psykologisk attribut. Man kan helt fint vara ensam i en stor människomängd. Det tror jag vi alla har känt på en eller annan gång. Och så kan jag ju, för jag tänker detta kanske är psykologen sitt och hjärnforskaren sitt stora spörsmål sånt efter vart, men jag har bara lyst att slänga på då att de som har tänkt mycket runt detta spörsmålet upp genom filosofihistorien kan starta med Aristoteles då. Han mente att det var väldigt viktigt för oss människor att vara alene.
3: Oh ja.
4: Ja, för det handlar om att då kan vi kontemplera och ta oss tid till att utveckla oss själv som människor, att det var en viktig essens. Och så hvis vi hoppar lite längre fram i filosofihistorien då tänker på Nietzsche da, en av de store, så mente han at det var helt essensielt at vi trakk oss tilbake, og at vi da gjennom tilbaketrekningen, det var rett og slett en forutsetning for å kunne bli oss selv, at vi ikke skulle være en del av massen. Ja.
5: Ja, nå sa du nettopp det at det, noe er fysisk og noe er psykiske attributter her, og dette varierer jo hos folk. Jeg tror kanskje vi skal være litt forsiktige på å bruke Aristoteles og Nietzsche som sånn, grunnstammen for menneskeheten. De var muligens litt sære begge.
4: Ja, du tenker det, ja.
5: Ja, ja. Det mulig. Ja.
3: Og ikke gjennomsnittsmenneske.
5: Men, nei, mulig.
3: Men kjenner du deg igjen i det selv da, at du kan utvikle deg selv som en menneske når du... trekker den lite tillbaka.
4: Alltså ja, där går vi kanske lite på mig som person. Jag älskar att vara alene. Kanske lite för mycket. Jag gör det, men jag känner mig väldigt väldigt sällan ensam.
3: Oh ja.
4: Det har jag haft ögonblick med att göra det helt klart. Ja, ja, det tror jag man gör som människa, men jag älskar att vara alene. Ja, jag gör det. Ja.
3: Vad med dig, Siri?
6: Jeg er ganske sosial,
3: ja.
6: Men jeg synes det er spennende med dette her. Altså, bare for å svare kort på spørsmålet, når vi forskere snakker om ensomhet, så snakker vi om opplevelsen av å føle seg alene, ikke det å være fysisk alene. Og jeg har en kollega, Tiwi Nguyen, som har laget, faktisk har en hel lab hvor hun forsker på gledene ved å være alene. Den kalles Solitude Lab.
3: Oi.
6: Hun er da fra Vietnam, fra en veldig sånn kollektivistisk kultur, så jeg lurer på om det er litt derfor også at hun har sånn, ja, dette må vi faktisk forske på den. Og blant annet så viser hun jo da helt på en måte intuitive ting, som at folk har mer glede av å være alene i avslappende situasjoner, for eksempel ute i naturen. Det gleder jo et nordmanns hjerte, ja. Hører jeg. Og når det kommer til det å føle seg ensom, så kan man... Ja, absolutt, blant annet hvis du føler at andre mennesker ikke forstår deg, så kan du ofte være ensom selv om du er i en sosial sammenheng. Og det vet vi har dårlige effekter på helsen.
3: Ja.
6: Det sammenlignes jo med effekten av å røyke 15 sigaretter om dagen. Veldig sånn bra retorisk grep det der. Og det tror vi at rett og slett henger sammen med at det er jo kropp og hjernen driver med veldig mye av tiden er jo på en måte å beregne hvor mye ressurser vi opplever at vi har relativt til de utfordringene vi skal møte og det vi har lyst å få til. Og andre mennesker er i veldig stor grad ressurser for oss. Vi regulerer hverandre, vi regulerer stressresponser, vi får hverandre til å le, hvis vi utfordrer hverandre. Sånn at når du føler deg alene, så er du rett og slett litt på minus.
3: Ja.
6: Og det gir seg utslag i kroppen, blant annet i immunresponser, som kan påvirke hjertekar og aldring og den type ting. Sånn at det vi, når vi kommer til spørsmålet om, er det så enkelt som at du ikke har noen til å ringe ambulansen for deg? Så det hjelper selvfølgelig ikke. Det er lurt om noen kan ringe.
3: Ja, det er sikkert en del av statistikken det også. Folk som får hjerteinfarkt og er alene, ja. eller detter ned trappa og er alene.
6: Men disse endringene i kroppen, de mener at de kan måle også hos folk som har stort sosialt nettverk, men bare føler seg alene. Sånn at vi skiller på en måte på disse to tingene.
3: Petter, hvordan er det med deg? Er du ensom, alene?
5: Jeg er ikke så fryktelig ensom av legning, hadde jeg sagt. Men mennesket er jo et flokkdyr, og vi er et av de mest sosiale flokkdyrene. Vi har større flokker enn de andre, mer komplekse flokker enn de andre, og vi er helt avhengig av, det er jo helt riktig som du sier, at vi er avhengig av å ha folk rundt oss. Det finnes en gammel film, som vi sikkert har sett opp til flere av oss, den her Castaway med Tom Hanks, hvor han handler på et ødeøy, hvor han holder på å bli gæren, og til slutt så får han altså et forhold til en basketball, og den filmen forteller ganske mye om hjernen til mennesker. Vi er helt avhengig av å ha noen å forholde oss til, sånn at når vi ikke har det, enten at vi ikke har noen å forholde oss til, eller føler at vi ikke har det, så har vi en mangel. Det er det en av kravene til vårt liv som ikke er oppfylt.
3: Men hvordan vil det være med et annet type flokkdyr som går rundt og havner utenfor flokken da? Vil de også ha kortere forventet å leve tid og få mer hjerte- og karsykdommer og den slags?
5: Ja, hjerte- og karsykdommer er typisk sånn, vi lever så lenge at vi får det. Men vi ser jo det at dyr som er flokkdyr og blir tvunget til å være alene, de oppfører seg ikke sånn som de dyr er forventet å gjøre. Det er en grunn til at vi har begrepet ensom ulv. Det er ikke en ulv som har det bra.
3: Nettopp. Ok, ser du?
6: Ja, nei, jeg vil bare si at det kjenner meg så igjen i den der, men det er deilig å komme. Og det kan være deilig liksom å trekke seg unna, men så kan man lure litt på, vent da, gjør jeg det nå for mye? Og der finnes en del forskning som tyder på at når vi først da søker denne solitude, altså det gleden av å være alene, så er det bra, men så har vi noen psykologiske mekanismer som er at vi tror at det blir mer ubehagelig å da være sammen med andre mennesker enn det jo viser seg at vi opplever det som når vi først kommer i gang, sånn at vi får denne dørstokkmila på en måte. Den er en viktig faktor i vår sosiale liv, og kanskje et argument for å prøve å være litt mindre alene da.
3: Ok, så selv om man går rundt og tenker at jeg er en person som trives med å være alene med meg selv, så kan det tenkes at det er bra for helsa di allikevel å gå ut og møte andre mennesker, eller?
6: Ja, innenfor, jeg håper å si, rimelighetens grenser selvfølgelig, og det kommer jo, som vi jo alle vet, det kommer jo veldig an på de andre menneskene, men det finnes en litteratur som tyder på at vi tror at det kommer til å bli kleinere enn det blir, at særlig de der, dette er når du skal si ha det til noen, du ikke vet om du skal klemme dem, ja. Eller ta dem i hånda, eller alle de tingene gjør at vi kvir oss litt,
3: ja.
6: Men det blir ikke opplevd på samme måte stort sett av motparten, da. Det finnes en del litteratur på, sånn at det blir ikke så kleint som vi tror.
3: Ja. Elisabeth?
4: Jeg bare tenkte det at hvis man går rundt og er litt redd for, er jeg for mye alene nå, så kan man jo rett og slett da støtte seg på Aristoteles og Nietzsche og tenke, nei. Det er veldig bra for meg og min utvikling som menneske.
3: Ja, veldig bra.
7: Sommer i P2.
8: Mitt navn er Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
7: Kjente folk deler historiene som formet dem.
9: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
7: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
10: Her NRK Nyheter, klokka 3. Et tankskip skal være truffet av et prosjektil I Hormuzstredet. Det britiske skipssikkerhetsselskapet UKMTO melder at et tankskip rapporterer å bli truffet av et ukjent prosjektil utenfor kysten av Oman. Også flere andre skal ha meldt dette inn på nødkanalen på VOF-systemet. Iran har skutt raketter mot en amerikansk militærbase I Kuwait, opplyser det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA ifølge AFP. Målet skal ha vært amerikanske rakettsystemer på basen. Angrepet skjer samtidig som Irans president sier at konflikten med USA nå har utviklet seg til en fullskala krig. USA angriper også Iran for 10. natt på rad. Og den Iran-allierte Houthi-militsen I Jemen sier de vil starte en blokade av Saudi-Arabias havner. Houthiene styrer store deler av Jemen og også uttalte støttespillere for Hamas I Gaza. Blokaden kan ramme landets oljeeksport.
11: Det skjer etter at Saudi-Arabia, med velsignelse fra Trump, skal ha bombet en flyplass I den jemenitiske hovedstaden Sanaa forrige uke. Abha-flyplassen I Saudi-Arabia skal også ha blitt angrepet. En talsperson for Houthi-gruppen sa I en video I dag at blokaden starter med en gang. Det ikke helt klart hva en marineblokade vil innebære. Trusselen fra Houthiene kommer etter at opprørerne I flere måneder har angrepet skip på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.
10: Reporter var Hina Jalil. For første gang blir den falske politiuniformen som Anders Behring Breivik brukte på Utøya stilt ut. Det skjer på 22. juli-senteret I Oslo på 15-årsdagen for terroren. Vanessa Svebakk Bøhn, moren til det yngste offeret på Utøya, reagerer på at de etterlatte ikke ble informert tidligere.
12: Jeg forstår ikke hvorfor man skal utstille uniformen. Det helt unødvendig. Jeg nå ikke sint. Jeg var det I begynnelsen. Jeg skuffet. Jeg skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
10: Direktør ved 22. juli-senteret, Lena Fare, kommenterer det slik.
13: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
14: Tenker du at dere kunne ha gjort noe annerledes?
13: Nei, jeg står ganske støtt I de faglige beslutningene jeg har gjort.
10: NRK Nyheter fikk du av Andreas Kranz.
15: Dette historiepodkasten Gamle greier I NRK P2. Kurt Adler kjemper for Venezias heder og ære I Middelhavet mot osmanerne. Krigens brutalitet koster ham dyrt.
16: I det turkis

Og så kommer den litt sånn halvdramatiske koringen på toppen der, som er veldig sånn dramatisk og litt sånn too much, som jeg synes funker bare sykt bra.

definitivt en låt det som gir ordentlig god sommerstemning. Lasse, han har også skrevet inn, han skriver One Love av Bob Marley. Det den ultimate sommersangen for meg.

Og så kommer den litt sånn halvdramatiske koringen på toppen der, som er veldig sånn dramatisk og litt sånn too much, som jeg synes funker bare sykt bra.